du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Visst du har en fall färdig gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Ja, det var Johan och Gunilla Sigvardsson vi hörte här. Håll alltid lykten klar och skinnande var sangen de framförde för härlighetens morgon. Johan och Gunilla Sigvardsson var det. Jim Chaney kommer nå. A Country Boy's Dream. Varsågod Jim.

Det är King här i Sentimental Me. Vi ska till en annan King of Europa denna gång, och det var det Cliff Richards blev kallenavnet på den tiden här. Selv om han aldrig kom upp i salgstallene till Elvis, men 260 miljoner sålte plater är ju heller inte att förakte. På en tiårsperiode hadde han over 40 store hit i England og rundt om i Europa, og Cliff har vært tydelig de siste 45 år på sitt kristne ståsted. Og i 1962 kom hans mest kjente film ut, The Young Ones, og ifra den så skal du få titellåta The Young Ones.